0: حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔
1: وَمِن

اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے عملوں کے جواب دے نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دے نہیں ہوں۔ ومن

اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہ یاب نہ ہوئے۔

0: ہوں.
1: اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے.
2: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا

0: اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب۔

0: کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے، ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔
1: قل

0: مجرمون
1: کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کریں گے
0: اثم اذا ما وقع آمنتم

0: وما أنتم بمعجزين.
1: اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں اللہ کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے.
0: ولو

اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔

سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے.

0: کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔
1: قل

کہو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال، ان سے پوچھو کیا اللہ نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو۔

0: اور جو لوگ اللہ پر افترا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
1: وَمَا

اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

0: اور اے پیغمبر ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا، کیونکہ عزت سب اللہ ہی کی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔
1: الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض

سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور یہ جو اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف زن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔

0: وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور روزے روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔
1: قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض

0: بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افترا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟
1: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون،
0: کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلا نہیں پائیں گے۔
1: متاع

0: ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔
1: وہ

0: اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو
1: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ

اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔

0: لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔
1: تم

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنے اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے. اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں.

پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے۔ فلم

0: تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔
1: قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔
0: موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے۔
1: قالوا

0: وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو، اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم،
0: اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔
1: فلم

0: سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
1: جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے، اللہ اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا، اللہ شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا.
0: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
1: اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانے.
0: فَمَا

0: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے، اور فرعون ملک میں متکبر و متغلب اور کبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا.

0: تو وہ بولے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال۔
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ،
0: اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش۔

اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔

اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے، اے پروردگار ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں، اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔

0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کر کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين،
0: جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔
1: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون،
0: تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔
1: ولقد

اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کیں، لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔

0: قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
1: اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.
0: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين.
1: اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے.

تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔

0: اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟
1: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ
0: حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے۔

0: لكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں.
0: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: اور یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا.
0: وَلَا

0: اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم

0: کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔
1: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔
0: اور اے پیغمبر، تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ، اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

0: اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا، اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا، اور اگر رو گردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔
1: الى اللہ مرجعکم وهو على كل شيء قدیر،
0: تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے پردہ کریں، سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے۔

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: صبح کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، آج اتوار ہے، سفر کی 25 اگست کی 9 تاریخ۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے قدیم مقامی باشندگان کے حقوق، ثقافت اور روایات کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے حکومتی ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے فروغ اور نجکاری کا عمل تیز کرنے کے لیے بروقت اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں ضلع باغ کے 3 اور ضلع حویلی کے 1 انتخابی حلقے میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ پاکستانی طلباء نے سعودی عرب میں منعقدہ 3rd بین الاقوامی نیوکلیئر سائنس اولمپیاڈ میں 1 طلائی اور چاندی کے 2 تمغے جیت لیے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسپین نے اٹلی سے فضائی اور سمندری سفر پر سرحدی پابندیاں نافذ کر دی ہیں۔ پاکستان کا ٹیسٹ کرکٹ اسکواڈ 3 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے انگلینڈ پہنچ گیا ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ صدر آصف علی زرداری نے قدیم مقامی باشندگان کے حقوق، ثقافت، روایات اور فلاح و بہبود کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج منائے جانے والے قدیم مقامی باشندوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر نے کہا کہ یہ دن مقامی لوگوں کی خدمات کو تسلیم کرنے اور ان کے علم، روایات اور ان طریقوں کو تسلیم کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے جنہیں انہوں نے نسل در نسل محفوظ رکھا اور منتقل کیا ہے۔ صدر نے کہا کہ پاکستان کی بھرپور ثقافتی رنگا رنگی میں کیلاش اور شمالی پہاڑی علاقوں کے متنوع باشندے شامل ہیں۔ یہ ثقافتی تنوع گلگت سے گوادر اور میدانی علاقوں سے چولستان اور تھر کے صحراؤں تک پھیلا ہوا ہے۔ انہوں نے مقامی لوگوں کے حقوق، ثقافت، روایات اور فلاح و بہبود کے احترام کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایسی تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے جن کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ قدیم مقامی باشندوں کے علم کا احترام کیا جائے، ان کی آواز سنی جائے اور انہیں تمام مواقع اور سہولیات تک رسائی حاصل ہو جن کی انہیں باوقار اور محفوظ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے۔ دنیا کے قدیم مقامی باشندگان کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے قدیم مقامی دائیوں کو خراج تحسین، زندگی اور فلاح و بہبود کا تحفظ۔ ایک اندازے کے مطابق 90 ملکوں میں تقریباً 47.60 کروڑ قدیم مقامی باشندے آباد ہیں جو 5,000 مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے نشکاری کے عمل کو تیز کرنے اور کارکردگی بہتر بنانے کے لیے حکومتی ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے ایجنڈے کے فروغ کے لیے بروقت اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ وہ اسلام آباد میں نشکاری کے بارے میں کابینہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس میں اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی اور گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی کی نجکاری پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور نجکاری کمیشن کو ہدایت کی گئی کہ وہ آئندہ ہفتے کے آغاز تک پاور ڈویژن کے ساتھ مشاورت کا عمل مکمل کرے۔ کمیٹی نے نجکاری پروگرام میں مزید اداروں کو شامل کرنے کی تجویز پر بھی غور کیا اور نجکاری ڈویژن کی تجاویز میں ترمیم کے ساتھ منظوری دی۔ اجلاس میں نجکاری کمیشن کا بجٹ بھی پیش کیا گیا جسے ترامیم کے ساتھ منظور کر لیا گیا۔ کمیٹی نے سالانہ نجکاری پروگرام اور آئندہ کے لائحہ عمل کا بھی جائزہ لیا اور کمیشن کو متعلقہ عمل تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے ٹیکنالوجی کے استعمال اور برآمدات میں اضافے کے ذریعے سیالکوٹ کی صنعتوں کو جدید بنانے پر زور دیا ہے۔ سیالکوٹ میں جرمن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور جرمنی کے درمیان دیرینہ سفارتی تعلقات ہیں اور دونوں ممالک جلد دو طرفہ تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کا جشن منائیں گے۔ احسن اقبال نے زور دیا کہ پاکستانی صنعتوں کے مسابقت برقرار رکھنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان اپنی برآمدات میں نمایاں اضافے کی صلاحیت رکھتا ہے اور عالمی منڈیوں میں نئی مصنوعات اور برانڈز متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ وفاقی دارالحکومت کو پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے مکہ باہمی دفاعی معاہدے کے موقع پر برقی کمکموں، قومی پرچموں اور ایل ای ڈی اسکرینوں سے سجا دیا گیا ہے۔ شاہراہ دستور پر پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے قومی پرچم آویزا کیے گئے ہیں، جبکہ اہم سرکاری عمارتوں کو بھی برقی روشنی اور خصوصی سجاوٹ سے خوبصورت بنایا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں شاہراہ دستور اور کچہری چوک سمیت اہم مقامات پر خصوصی ایل ای ڈی اسکرینیں نصب کی گئی ہیں، جس کے ذریعے تینوں اسلامی ممالک کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات، باہمی تعاون اور مشترکہ دفاعی عزم کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات کے تیسرے مرحلے کی انتخابی مہم گزشتہ رات باغ اور حویلی اضلاع کے چار حلقوں میں اختتام پذیر ہو گئی۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق ضلع باغ کے تین حلقوں اور ضلع حویلی کے ایک حلقے میں کل پولنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے تمام امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ انتخابی قوانین، ضابطۂ اخلاق اور کمیشن کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں منعقدہ تیسری بین الاقوامی نیوکلیئر سائنس اولمپیاڈ میں پاکستانی طلبہ نے ایک طلائی اور دو چاندی کے تمغے جیتے ہیں۔ ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے کی معاونت سے منعقد ہونے والے سائنسی مقابلے میں چین، جاپان، روس، ترکی، ملائیشیا، انڈونیشیا اور سعودی عرب سمیت 19 ممالک سے تقریباً 120 طلبہ اور ماہرین نے شرکت کی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے محمد علی نے طلائی تمغہ جیتا، جبکہ ایف جی سر سید کالج دیمال راولپنڈی کے محمد عثمان اور نکسر کالج کراچی کی سیرت فاطمہ بھٹی نے چاندی کے تمغے حاصل کیے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 3 فلسطینی شہید اور 9 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حملے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی جاری خلاف ورزیوں کے دوران شہری آبادیوں، بے گھر افراد کی خیمہ بستیوں اور محفوظ قرار دیے گئے علاقوں میں کیے گئے۔ لبنان کے جنوبی علاقے کفر رمان میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ لبنان کے قومی خبر رسائی ادارے کے مطابق یہ واقعہ لبنان کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی حملوں کے دوران پیش آیا۔ اسپین نے اٹلی سے فضائی اور بحری سفر پر سرحدی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہ اقدامات ایسے وقت میں اٹھائے گئے ہیں جب یورپی یونین میں شامل ان دو ممالک کے درمیان تنازعہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ ایک ماہ دورانیے کی یہ پابندیاں اٹلی کی جانب سے اسپین پر ایسی ہی پابندیاں لگائے جانے کے ایک ہفتے کے بعد عائد کی گئی ہیں۔ اٹلی نے مراکش سے تقریباً 78,000 تارکین وطن کی ہسپانوی علاقے سبتیا آمد کے بعد اسپین سے اٹلی داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ میزبان ٹیم کے ساتھ 3 ٹیسٹ میچوں کی 2 طرفہ سیریز کھیلنے کے لیے انگلینڈ پہنچ گیا ہے۔ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کل کاؤنٹی گراؤنڈ بیکنہیم میں پریکٹس کا آغاز کرے گی، جبکہ پاکستان اور سلیکٹ 11 کے درمیان 4 روزہ پریکٹس میچ رواں ماہ کی 12 سے 15 تاریخ تک کھیلا جائے گا۔ قدرتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے نے آج دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں متوقع اضافے کے پیش نظر ملک کے کئی حصوں میں نچلے سے درمیانے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ، تونسا اور گڈو کے مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ دریائے راوی، چناب، جہلم، کابل اور ستلج میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے پہاڑی نالے اور راولپنڈی میں نالا لئی بھی معمول کے مطابق بہ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں چترال، اپردیر، ایبٹ آباد، شانگلہ، خیبر اور اکزئی، کوہاٹ، ٹانک، شمالی اور جنوبی وزیرستان کے دریاؤں اور برساتی نالوں میں نچلے سے درمیانے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ آزاد کشمیر میں باغ اور کوٹلی میں نچلے سے درمیانے درجے کے سیلاب کا اندیشہ ہے۔ بلوچستان میں یوب، موسا خیل، کوہلو، بارخان اور ڈیرہ بگٹی میں نچلے سے درمیانے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ پنجاب میں ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے پہاڑی برساتی نالوں اور راولپنڈی، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، ناروال، فیصل آباد، اوکاڑا اور لاہور کے شہری علاقوں میں بھی نچلے سے درمیانے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 28، کراچی 29، کوئٹہ 24، گلگت 21، مری 15 اور مظفر آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، اننت ناگ، شوپیاں، لے، پلوامہ اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، اننت ناگ اور شوپیاں میں 19، جموں 25، لے 13، پلوامہ اور بارہ مولہ میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk۔
1: دس از ایف ایم 101.1۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
3: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

0: We'll be back after this short commercial break.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں حفاظت صرف احتیاط میں
4: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
5: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
6: Entertainment, ho ya updates, ye hai tumhari har mood ka dost.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 14 اگست 1948 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں، سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 24 اکتوبر 1947 کو عید الاضحیٰ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنی ہی زیادہ پاکیزہ خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے

0: مقامی باشندگان کے حقوق، ثقافت اور روایات کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے حکومتی ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے فروغ اور نجکاری کا عمل تیز کرنے کے لیے بروقت اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں ضلع باغ کے 3 اور ضلع حویلی کے 1 انتخابی حلقے میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ پاکستان کا ٹیسٹ کرکٹ اسکواڈ 3 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے انگلینڈ پہنچ گیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 14 اگست 1948 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں، سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔

0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: دس از ایف ایم 101.1.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 27 نومبر 1947 کو پہلی کل پاکستان تعلیمی کانفرنس کراچی کو اپنے پیغام میں فرمایا، قومی خدمت اور احساس ذمہ داری کی نشو نما، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو پورے طور پر اس قابل بنا دیں کہ وہ اقتصادی زندگی کے مختلف شعبوں میں اس طرح حصہ لیں جو پاکستان کے لیے باعث عزت ہو۔
1: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: توحید کا نعرہ ہے، امید کا پرچم ہے، توحید کا نعرہ ہے، امید کا پرچم ہے، اپنی میری دھرتی ہے، اپنا میرا موسم ہے، اس خاک پہ میں قربان، اس کی ہی دیوانی، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں۔

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 14 اگست 1948 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں، سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔

0: نائب وزیر اعظم نے نجکاری کا عمل تیز کرنے اور حکومتی ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے ایجنڈے کی رفتار برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام نے صوبے بھر میں متوازن ترقی کا رجحان متعارف کرایا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز اور تحقیقاتی اداروں نے آج سوپور اور ضلع بارہمولہ کے ملحقہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کر دی۔
1: This is FM
2: 101. کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

سونا یوریا گرینولر، جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا۔ سونا یوریا گرینولر، مٹی کا مان بڑھائے۔

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 21 اگست 1936 کو کلکتہ میں پوسٹ گریجویٹ طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ اچانک ایک نئی دنیا تخلیق نہیں کر سکتے، حصول آزادی کے لیے آپ کو ایک عمل سے گزرنا ہوگا، آپ کو آگ کے دریا، ابتلا اور قربانی کی راہ سے گزرنا پڑے گا، مایوس نہ ہوں، قومیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، لیکن جیسا کہ ہم رواں دواں ہیں ہمیں ایسے قدم اٹھانے چاہیے جو ہمیں آگے کی طرف لے جائیں، آپ حقائق کا مطالعہ کریں، ان کا تجزیہ کریں اور پھر اپنے فیصلوں کی تعمیر کریں۔

0: دن کے 2 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صدر مملکت نے سنگاپور کے صدر, حکومت اور عوام کو ان کے 61ویں قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام نے صوبے بھر میں متوازن ترقی کا رجحان متعارف کرایا ہے. آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے 3rd مرحلے میں پونچھ ڈویژن کے 4 حلقوں میں پولنگ کل ہوگی. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز اور تحقیقاتی اداروں نے آج سوپور اور ضلع بارہمولہ کے ملحقہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کر دی.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جناب، جو صاحب کیا حال ہے؟
0: ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. مغل صاحب نے؟
1: جی جی مغل صاحب بول رہے ہیں.
0: بسم اللہ.
1: میں کہ یہ لڑائی چھوٹی موٹی ہوئے کوئی لڑائی کرنی چاہیے کیونکہ یہ نہ کہ دوستاں بعد میں نفس پیدا ہو جائے، پیار محبت ختم ہو جائے انسان دا.
0: مطلب ہے چھوٹی موٹی محبت بھاویں بہنا براواں نال ہوے، بھاویں دوست احباب نال ہوے، بھاویں میاں بیوی دی ہوے، نہیں ہونی چاہیے.
1: نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ اسی سوامی بھائی ہیں. سوامی زیادہ کام کرنا ہے، خوش خوشی دا کار ہو، اچھے طریقے دا کار ہو، نہیں خوش خاص خوش خوش رہو کار، خوش پاس رہو کار.
0: ٹھیک ہے،
1: لڑائی جھگڑا اے تو پیش کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے صاحب.
0: اوکے،
1: میرے سارے ساتھیوں سلام جناب.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون نے سڑے نال؟
1: میں ساجدہ بات کر رہی لاہور سے.
0: او بسم اللہ ساجدہ جی کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟
1: ہاں جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کا ٹاپک کی طرف آتی ہوں. لڑائی چھوٹی موٹی ہونی چاہیے, زیادہ بڑی ہو تو پھر زیادہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے.
0: اوکے
1: چھوٹی تو پیار کی لڑائی ہوتی ہے, وہ ہونی چاہیے.
0: مطلب چھوٹیاں لڑائیاں پیار دی علامات نہیں ہونی چاہیے.
1: ہاں جی بالکل. اور اگر یعنی کہ کسی کو غصہ یعنی کہ غصے والی نہ ایسی بات کری جس کو غصہ آ جائے بلا زاری ہو دل کی,
0: میں چلا بھی چکا تو سن بھی چکی ہو مرضی والے. اچھا چلو میں ٹرائی کردا
1: ٹھیک ہے. اور میری طرف سے سب سننے والا کو السلام علیکم, اور اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: خان بابا. خان بابا
1: میں کہنا ہے کہ غلام علی دا ڈیرا قائم و دائم و آباد رہے.
0: آمین آمین سم آمین.
1: اے کوئی فری آپا دا حلوہ تے نہیں کہ تو کھا لے میں بچے
0: فری آپی نے بھی
1: جی جی تو ڈیرا لوکر نو چموڑ دا بھی ہے نا.
0: جی جی جی
1: آپ نے ڈیرے نو دائم و آباد و قائم رکھ پھر خود بخود تیرے واسطے حلوے بھی آسن تے پوریا بھی آسن تے سب کچھ آسن.
0: اللہ پاک دے کرم نال. اللہ پاک دے کرم نال. یقین کرو میرے پروگرام نو رنگ لگ جاندے نے.
1: میں کہندا نا کہ میں کہیرا میں غلام علی دسنا کہے نا تیرے گڑ پہنچ جائے پر یہ اپنا حلوا تے نہیں تو کھا لے
0: بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. تو چھوٹی چھوٹی لڑائی پیار محبت ہونی چاہیے کہ نہیں
1: اتوار نو شو کر دینا تو پھر سوار نو بھی شو کریں گا تا بھی ہضم نہیں ہوگا.
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سر. بھائی بلندا پیا ملتان والا.
0: او ملتان والوں کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو خیریت ہے؟
2: ٹانگے دیاں گدیاں سنائیاں.
0: ٹانگے دیاں گدیاں نہیں مار کے پوچھنا ہے سٹاں کتھے کتھے لگیاں نہیں.
2: او جوید غلام علی جوید بھائی کی حال ہے تیرا؟
0: ٹھیک ٹھاک الحمدللہ.
2: اے چھوٹیاں چھوٹیاں لڑائیاں معاشرے کو کھوکھلا کریندیاں پیاں
0: تے نہیں ہونیاں چاہیدیاں.
2: مختصر
0: ہے کہ پیار محبت چھوٹی چھوٹی لڑائی جیڑی ہے زہر ہے دشمن ہے نہیں ہونی چاہیے کہنا چاہتے ہو نا؟
2: ہاں جی ہاں جی. پردیسی ڈولا ڈولا آوے بوتھی نہیں لمکاونی چاہیے عورتوں نو بھی خاص پیغام.
0: اوکے اوکے بہت شکریہ جی بہت شکریہ.
2: گانا نہیں سنایا پچھلی بار والا ملنگیا؟
0: نہیں ہوں نہیں چل سکنا ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا ناراض نہیں ہونا.
2: بس میرے ملتان ویندا پیا او گانا تے سنا دو ملتانی کنگن پوا دے وے.
0: اوکے اوکے اوکے اوکے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.
2: ملتان ویندا پیا بھاوا صبح.
0: اوکے اللہ خیر نہ لے جاوے خیر نہ لے جاوے.
2: بس دعا کرو اگلے پروگرام دے وچ ملتان نو کال آسی.
0: انشاءاللہ انشاءاللہ کال آسی.
2: غلام علی جوید بھائی بچے ٹھیک ہیں؟
0: زندہ باد جیندے رہو. لمبی کال ہو رہی ہے ہن ہور لوکاں دی کال لینی ہے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی بسم اللہ. ایڈی صاف سونی آواز کے دیے.
3: میں جسما بات کر رہی لاہور سے. ابھی میں نے ٹیون کیا جب ایک کالر تھے نا ساجدہ سے پہلے.
0: جی جی ڈاکٹر بسما. ڈاکٹر بسما.
3: ہاں میں اس ساجدہ کو ویسے سوچ رہی تھی تو ساتھ اس کی کال آ گئی.
0: واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. تو کی کہندے جی ٹاپک
3: میں اور سب کو سلام ہے. اور میں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے لڑائیوں کی باتیں چل رہی ہے کیا ماجرا ہے چل کیا
0: نہیں. ٹاپک یہ ہے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی لڑائی چھوٹی چھوٹی گھر میں دوستوں میں رشتہ داروں میں یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے نقصان ہے یا اس سے محبت بڑھتی ہے؟
3: محبت بڑھتی مطلب لڑائیاں آپ اس طرح کی کرو نا کہ جیسے محبت بڑھے. لڑائی تو پھر ایسی کرتے ہیں لوگ کہ بس دوبارہ جو ہے نا ہم کہتے ہیں نہ یہ
0: واپسی کا راستہ بند کر دیتے ہیں
3: نہ یا اس کی آواز آ رہی نہ اس کی فوٹو آئے بس ایسی تو لڑائیاں کرتے ہیں ہم. اچھی پیاری پیاری سے بندہ کرے لڑائی جو بچوں جیسے
0: مطلب پیار کی لڑائی میں نمبر بلاک کر سکتے ہیں کہ نہیں؟
3: پیار کی لڑائی اگر نمبر آپ بلاک کرتے ہو مطلب نہیں نمبر کیوں بلاک کرنا پھر
0: تو بڑی لڑائی ہو. ٹھیک ہوگا.
3: ہاں تو کہتے ہیں نمبر ہی بلاک کر دیا.
0: پلیز تھینک یو. کال لمبی ہو رہی ہے ابھی بہت سارے لوگوں کی کال لینی ہے.
3: اوکے تھینک یو.
0: جیتے رہیں جیتے رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.

0: There's only one station that keeps you moving.
1: Hot Wired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
2: This is FM 101.
3: Shukriya. Aapne FM 101 tune kiya.
4: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
5: آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے چوتھا اور سورہ آل عمران ہے اور آیت مبارکہ 104 سے 108. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولتکن، اور چاہیے کہ رہے، منکم امتن، تم میں ایک ایسا گروہ، ایک ایسی جماعت، یدعونا، جو بلائے، دعوت دے، الی الخیر، بھلائی کی طرف، و یامرون بالمعروف، اور حکم دے اچھی بات کا، و ینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے، برائی سے منع کرے، و اولئک هم المفلحون، یہی تبلیغ کی طرف اشارہ ہے. ولا تکونوا کالذین، اور ایسے نہ ہو جانا، تفرقوا، جنہوں نے فرقے بنا لیے، واختلفوا، اور آپس میں اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءهم البینات، حالانکہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ، پھر وہ عذاب میں گرفتار ہوئے. یوم تبیض وجوہ، ایک دن ایسا آئے گا، قیامت کا دن، جس دن تبیض، سفید ہوں گے، چمکتے دمکتے چہرے، وجوہ تسود وجوہ، اور کسی کے سیاہ ہوں گے چہرے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے منہ کالے ہوں گے، اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ، وہ ایمان لائے ضرور تھے، اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید پر عمل نہیں کیا، احادیث مبارکہ پر عمل نہیں کیا، تعلیمات سے مکر گئے اور ایمان کا نعرہ لگاتے رہے. فذوقوا العذاب، پس انہیں ہوگا عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، یا جو انہوں نے تم نے کفر کرتے رہے. واما الذین اسودت، اور وہ جو لوگ سفید چہرے ہوں گے، وجوہم فی رحمت اللہ، وہ اللہ کی اپنی رحمت میں ہوں گے، اللہ ان کو اپنی رحمت میں رکھے گا، اور اس میں فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے. تلک آیات اللہ نتلوہا، یہ آیتیں ہم ٹھیک ٹھیک آپ پر پڑھتے ہیں، علیہ کا بالحق، کے اوپر حق کے ساتھ. وَمَن لَا يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا. صدق اللہ. یہ تو تھا ترجمہ، کیونکہ آج موقع ہے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے اس مبارک کی تقریبات چل رہی ہیں، اس موقع پر یہ اس سے بڑھ کر تبلیغ کس نے کی ہوگی، جنہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو رائے ہدایت عطا فرمائی، تبلیغ کے ذریعے مسلمان کیا، برصغیر میں پہلی ہستی جو تشریف لائی اور اللہ اور رسول کا پیغام یہاں پہنچایا. آج ہم ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ کا کہنا ماننا، اللہ کے رسول کا کہنا ماننا، فذکرون یذکرکم وشکرو لی ولا تکفرون پہ عمل کیا، تو یہ اللہ کا انہوں نے ذکر بلند کیا، اللہ نے آج ان کا، حالانکہ ان کے چند تھوڑے سے فاصلے پر ایک بادشاہ کا مزار ہے، جہانگیر کا مقبرہ، جہاں لوگ کبھی فاتح بھی نہیں پڑھتے، اور ایک ہستی ہے، اللہ ہزار سال ہو گئے، کتنا سال ہو گئے، اور آج ان کے قرآن مجید بھی پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ قرآن شریف اور نمازیں اور توبہ تلہ، کیا کیسے اللہ کی یادیں منائی جاتی ہیں، اور دنیا آتی ہے رائے ہدایت پاتی ہے. اور انہی کا قول مبارک ہے، حال وہ حقیقت ہے جو خدا کی طرف سے انسان کے دل میں آتی ہے، جب آئے تو اسے دور نہیں کر سکتے، اور جب جائے تو اسے حاصل نہیں کر سکتے. آپ ہی کا ارشاد مبارک ہے، نفس کی مخالفت سب سے بڑی عبادت ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، ضروری نہیں کہ جو زیادہ عابد و مجاہد ہو وہ امن و اطمینان میں ہو، بلکہ جس پر خدا کی زیادہ عنایت ہوتی ہے وہی قرب الہی کا زیادہ مستحق ہوتا ہے. داتا علی اجویری ارشاد فرماتے ہیں، تصوف و معرفت کے طریقے کی بنیاد ولایت اور اس کے اثبات پر ہے. جو لوگ کسی ولی میں معرفت کے ہونے کی قائل ہیں، ان کا قول معتبر نہیں ہے. داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان میں نفس ہمارا ایک ایسا باغی کتا ہے کہ کتے کا چمڑا جب تک دباغت اور رنگ نہ کیا جائے پاک نہیں ہوتا. اسی طرح نفس ہمارا کے خلاف مجاہدہ نہ کیا جائے تو وہ ناپاک ہی رہتا ہے. کرامت ایک ولی اللہ کے سچے ہونے کی نشانی ہے. آپ فرماتے ہیں، ولی اللہ کو کرامتوں سے اور نبی اللہ کو معجزوں سے پہچانا جاتا ہے. پیغمبروں کی بزرگی اور رتبہ کی بلندی صرف معجزات ہی سے نہیں، بلکہ عصمت کی صفائی سے ہے. تمام نبی لازماً ولی ہوتے ہیں، مگر ولیوں میں سے کوئی ولی نبی نہیں ہو سکتا. تو یہی ان کی تعلیمات ہیں کہ جو انہوں نے لوگوں کے لیے انہوں نے پیش کی، اور ہمارے والد گرامی سید حسین شاہ صاحب نے انہی کی شان میں کلام پیش کیا ہے داتا حضور کی. جب بھی داتا تیرا دربار نظر آتا ہے، سر میرا واسطے تعظیم جھکا جاتا ہے، ایک نظر ہم پر بھی ہو گنج بخش فیض عالم، پڑ گئی جس پر نگاہ وہ پار نظر آتا ہے، مست رہتے ہیں یہاں بستی ہے مستانوں کی، تیرے دیوانوں کا بازار نظر آتا ہے، ہجوم عاشق ہے اور مچی ہے یہ ہلچل، جیسے شمع پر ہر پروانہ جلا جاتا ہے، سما یہ اچھا ہے کہ سر بھی سنگ در بھی ہے، اوج پہ آج میرا ناز نظر آتا ہے، ایسی دیوانگی ہو لوگ کہیں دیوانہ طالب، طالب میرے بجھی کا تخلص ہے، ایسی دیوانگی ہو لوگ کہیں دیوانہ طالب، شور ہر سو ہو وہ مستانہ چلا آتا ہے، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین صدق اللہ علیہ وسلم.
4: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 to 12 بمقام آستانہ عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
6: سنتے رہیے FM 101.1.
7: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
8: السلام علیکم، میں ہوں وضاحت نسیم، آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جس میں آزادی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوشحال رکھے اور ہم سب آپس میں

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 15 نومبر 1942 کو آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ کانفرنس جالندھر میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں، کام کام اور بس کام، سکون کی خاطر صبر و برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی سچی خدمت کرتے جائیں۔

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب اور ترکیہ پر کسی بھی بیرونی مسلح حملے کو مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ وزیر پیٹرولیم نے توانائی کا تحفظ مضبوط بنانے اور پیٹرولیم کے شعبے میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن رد الفتنہ سوم کے دوران بلوچستان میں 15 خوارج ہلاک کر لیے ہیں۔ اور ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اپنے ہرمز کے ذریعے آمد و رفت پر عمان کے ساتھ بات چیت آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 17 اپریل 1947 کو دہلی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ذہانت، قابلیت اور عزم و استقلال، اللہ کا دیا سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری راہ میں کچھ دشواریاں بھی ہیں جن کا مقابلہ ہمیں مردانہ وار کرنا ہے۔

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 27 اگست 1947 کو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔

السلام علیکم، میں ہوں وضاحت نسیم، آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جس میں آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوشحال رکھے اور ہم سب آپس میں خوش

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد
1: اور شہریار احمد۔
0: اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب اور ترکیہ پر کسی بھی بیرونی مسلح حملے کو مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔
0: وزیر اطلاعات نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو پاکستانی عوام اور امت مسلمہ کے لیے انتہائی قابل افتخار قرار دیا ہے۔
1: وفاقی کابینہ اور پارلیمان کے ارکان نے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو سراہا ہے۔
0: مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پانے پر ملک بھر میں جشن کا سما ہے اور تقریبات جاری ہیں۔
1: وزیر پیٹرولیم نے توانائی کا تحفظ مضبوط بنانے اور پیٹرولیم کے شعبے میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
0: سیکیورٹی فورسز نے آپریشن رد الفتنہ سوم کے دوران بلوچستان میں 15 خوارج ہلاک کر دیے ہیں۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور،
0: الفتنہ سوم کے دوران بلوچستان میں 15 خوارج ہلاک کر دیے ہیں۔

اسلامی مسامین، میں ہوں غلام محی الدین. آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور صرف پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے. بہت شکریہ.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 14 اگست 1948 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں، سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔

السلام علیکم، میں ہوں وضاحت نسیم، آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جس میں آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوشحال رکھے اور ہم سب آپس میں خوش

0: رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مناظر حسین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور کینیڈا کی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پانے پر ملک بھر میں جشن کا سماں ہے اور تقریبات جاری ہیں۔ وزارت اطلاعات نے افغان طالبان حکومت کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ پاکستان سے افغانستان میں نام نہاد تقریبی سرگرمیوں کے لیے اسلحہ سمگل کیا جا رہا ہے۔ اور آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے ووٹ کل ڈالے جائیں گے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دی ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

بیماران و شفا می ده جندی. جی میسیج ہے فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, کہتی ہیں بھائی یہ بات پوچھوں اور بہت دن سے سوچ رہی تھی, پھر سوچا آپ آنےسٹ ریپلائی کریں گے. یار میں اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں.

0: خدا نہ کرے وہ ظالم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
1: اس کے ساتھ ہی ہماری اب تک کی نشریات کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان عبد المنان کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔